več trgu si odust, da bom otroke delil in tudi skrbo zanje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikol več trgal si odust, da bom otroke delil in tudi skrbo zanje.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Those drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

0: je poletni Koroški radio.
1: Dobrodošli.
2: Dobro,

0: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: To je tvoj ritem Koroške. Koroški radio.

0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Danes nam je v Božji besedi povedano, da Bog prevzame pobudo in sprejema odločitve, ki so pomembne v življenju. V prvem berilu beremo, da Bog odstrani nezanesljivega oskrbnika palače Sobno in ga nadomesti z Eliakimom. Eliakim prejme službo in moč ključev Davidove hiše. Njegova avtoriteta nadzoruje odpiranje in zapiranje vrat, čemor nihče ne more oporekati. To poročilo nas približa s poročilo Evangelija. V Evangeliju namreč beremo, da Jezus zaupa ključe Petru in mu daje prednost pred drugimi učenci. Jezus zaupa Petru, ki je radodaren in navdušen, vendarle človek, ki ima svoje omejitve. Druga točka današnjega sporočila so vprašanja, ki jih Jezus postavlja, dve vprašanji. Jezus vpraša učence, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Drugo vprašanje, kaj pa vi? Kdo pravite, da sem jaz? Ti dve vprašanji nam pokažeta pomembno razliko med informacijami o veri in izkušnjami vere, med informacijami o Jezusu in osebno vero v Jezusa. Teološke razprave so lahko zelo pomembne in dragocen prispevek k razjasnitvi mnogih problemov. Vendar pa je neizpodbitno, da lahko svoje odgovore skrijemo za razprave in teorije, ne da bi izpovedali svojo osebno vero ali versko izkušnjo. Odgovor učencev na Jezusovo vprašanje, kaj pa vi pravite, kdo sem, nas opozarja na to razliko. Jezus, ko vpraša nas, noče slišati mnen o knjigah in traktatih, ki smo jih prebrali, temveč naš osebni odgovor. Kaj smo osebno izkusili in verjamemo v njem? Kakšne sledi je Jezusovo življenje in njegovo sporočilo pustilo v našem življenju? Kako živahna je moja pripravljenost, da me gani Jezusovo sporočilo in zgled njegovega življenja? Peter da veličasten odgovor na Jezusovo vprašanje. Ti si Kristus, sin živega Boga. Mi danes pristopimo še k razlagi Božje besede, ki nam jo je v današnji nedeljski misli pripravil gospod Franček Kraner, župnik iz Pastoralne zveze župni Dravograd. Prisluhnimo.
1: Nedeljska misel.
2: Danes je Jezus svojim učencem zastavil zelo preprosto vprašanje. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Zanimivo vprašanje. Jezus najprej vpraša, kaj pravi ljudje o meni. Učenci naštejejo različna mnenja. Potem pa Jezus reče, kaj pa vi pravite? In tu se stvar spremeni. Ni več pomembno, kaj pravijo drugi. Pomembno je, kaj pa jaz pravim. Kdo je Jezus zame? To vprašanje je pravzaprav namenjeno tudi nam. Danes imamo ogromno mnenj. Radio, televizija, časopisi, internet, Facebook. Vsak nekaj ve, vsak ima svoje mnenje in vsak je lahko strokovnjak za vse. Toda Jezus se ne zadovolji z javnim mnenjem. Obrne se k meni in k tebi. Kaj pa ti praviš? Kdo sem jaz zate? Peter odgovori, ti si Kristus, sin živega Boga. In Jezus mu zaupa ključe. Ključ je zanimiva stvar. Z njim lahko odkleneš ali zakleneš. Tudi naše življenje je polno ključev. Imamo ključe od hiše, avtomobila, garaže. Imamo pa tudi druge, bolj pomembne ključe. Ključ dobre besede, ključ odpuščanja, ključ nasmeha, ključ potrpežljivosti. In žal poznamo tudi ključe, s katerimi zaklepamo. Zamera, trma, jeza, neučljivost. Kolikokrat kdo reče, jaz s istim človekom, ne govorim več. In vrata srca so zaklenjena. Toda Peter je bil daleč od popolnega človeka. Jezus je celo zatajil. Pa ga Jezus zaradi tega ni odpisal. Ni rekel, Peter, ti pa nisi za nobeno rabo. Nasprotno, rekel mu je, ti si skala. To je velika tolažba tudi za nas. Jezus ne išče popolnih ljudi. Išče ljudi, ki mu zaupajo in ki so pripravljeni vedno znova začeti. Morda je danes med nami kdo, ki ima občutek, moje vrata so že dolgo zaprta. Preveč sem naredil narobe. Bog me ne more več sprejeti. Današnji evangelij pravi, lahko jih odpreš. En iskren, Jezus pomagaj mi, en oprosti, en telefonski klic, en stisk roke, in vrata se lahko začne odpirati. Zato naj danes Jezus tudi nam zastavi svoje vprašanje, kaj pa vi pravite, kdo sem jaz za vas? Ne samo, kaj pravijo drugi, ne samo, kaj pravi televizija, ne samo, kaj pravi internet. Kaj pa jaz pravim? Če je Jezus zame res Kristus in Gospod, potem se bo to moralo poznati tudi v mojem življenju. Potem, kako govorim, potem, kako ravnam z domačimi, potem, kako sprejemam človeka, ki mi ni najbolj všeč, potem, ali znam odpustiti. In morda je to najlepše poslanstvo kristjana, da ne zaklepa vrat, ampak jih odpira. Da je človek, ob katerem drugi lažje zadihajo, lažje upajo in lažje najdejo pot do Boga. In zdaj še čisto po koroško za konec. Nekoč je mož iskal ključe pred hišo. Žena ga vpraša, kaj pa iščeš? Ja, ključe. Kje si jih pa izgubil? Ja, tamle pri hlevu. Zakaj pa jih potem iščeš tukaj, pod lučjo? In mož pravi, ker je tukaj bolj svetlo. Tudi mi časi iščemo Boga tam, kjer je najlažje. Namesto tam, kjer smo ga izgubili. V svojem srcu, v svojih odnosih, v odpuščanju in dobroti. Naj nam danes Peter pomaga, da bomo imeli pri sebi pravi ključ, ključ vere, upanja in ljubezni. In ko bomo prišli domov, naj nas Jezus še enkrat vpraša, kaj pa ti praviš, kdo sem jaz zate. Če bomo znali odgovoriti z življenjem, ne samo z besedami, bodo naša vrata odprta za Boga in za človeka. Bog vas blagoslovi in naj bo tudi današnja nedelja za vse nas en tak majhen ključ, ki bo odprl kakšna vrata, predvsem vrata našega srca.

Danes bodo v pastoralni zvezi župni Slovengradec svete maše po naslednjem razporedu. Ob 8. uri bosta sveti maši v Razborju in v Slovengradcu in ob 10. uri po besedno bogoslužje v Starem trgu. Na Selah in Otrobljah pa bosta ob 10. uri slovesnosti lepih nedelj. Lepa nedelja bo danes pri svetem Jerneju nad Muto, kjer bo sveta maša ob 10. uri. Jernejeva lepa nedelja in župnijski praznik bo danes tudi v župniji Ribnica na Pohorju, kamor ste vabljeni na slovesno sveto mašo ob 10. uri. Župnija Šentilj pod Turjakom vabi danes k sveti Ani na Pungartu, kjer bo sveta maša ob 2. popovdan. Lepa nedelja bo danes na Poljani ob 9.30, kamor vas vabi župnija Prevalje. Danes bodo na Uršljo goro poromali varani župni Črna, Koprivna in Javorje. Sveta maša bo v cerkvi ob 12. uri. Načkofijski odbor za mladine organizaciji romarske agencije Aritours vabi birmance in njihove botre na romanje v Assisi. Tam je predviden obisk groba prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. V program je vključen tudi obisk Mirabilandije. Romanje bo od 28. do 30. avgusta. Informacije in program romanja si lahko gledate na spletni strani agencije Aritours. Od ponedeljka do petka poteka oratorij v župniji Vuhred. S tridnevnico se bodo na svoj farni praznik pripravljali farani župnije Šentilj pod Turjakom. Tako bodo svete maše vsak dan, v četrtek, petek in soboto ob 7. zvečer. Danes teden 30. avgusta pa bo lepa nedelja in župnijski praznik sveto maše ob 10. uri. Po njej bo procesija in nato druženje pred Slomškovim domom, Srečelovom in Egidijevim Bogračem. V Marijini romarski cerkvi v Puščavi bo v soboto 29. avgusta škofijsko srečanje bolnikov z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom. Sveta maša bo ob 10. uri. Prihodnjo nedeljo bo lepa nedelja v župniji Kapla na Kozjaku, kjer bo sveta maša ob pol 11. Župnija Radlje vabi na lepo nedeljo, ki bo danes teden pri podružnični cerkvi svetega Egidija na Zgornji Vižnji s sveto mašo ob 11. uri. Lepa nedelja bo danes teden tudi pri svetem Janezu na Janževskem vrhu sveto mašo ob 10. Prihodnjo nedeljo bodo v pastoralni zvezi Slovengradec svete maše po naslednjem razporedu, ob 8. v Slovengradcu in v Podgorju, ob 10. v Razborju in Starem trgu. Lepa nedelja pa je danes teden tudi pri sveti Uršuli na Uršli gori sveto mašo ob 12. Od 27. do 29. avgusta bo v Domu duhovnosti Kančevci potekalo tridnevno izkustveno usposabljanje za facilitatorje v cerkvi. Na usposabljanju bodo voditelji programa skušali odgovoriti na vprašanja, kako voditi pogovore v skupnosti, da bodo slišani vsi, ne le najglasnejši. Kako skupaj prisluhniti Bogu in ljudem pred pomembnimi odločitvami. Vabljeni na tridnevno izkustveno usposabljanje, kjer bodo sinodalost prevedli v konkretne pastoralne korake. Udeleženci se bodo naučili načrtovati sestanke, prepoznavati dinamiko skupin in reševati konflikte, domov pa bodo odšli s konkretnim načrtom facilitacije za svoje okolje. Facilitator namreč pomaga skupnosti hoditi skupaj. Ni nujno njen vodja, temveč oseba, ki zna ustvariti varen prostor za poslušanje, sodelovanje in skupno razločevanje. Usposabljanje je namenjeno duhovnikom, redovnikom, članom župnijskih pastoralnih svetov, voditeljem skupin in gibanj ter vsem pastoralnim sodelavcem. Ekipo izvajalcev sestavljajo Matej Cepin, Damjan Dolinar in Marjeta Pija Cevc. Ob sofinanciranju znaša prispevek na udeleženca 80 evrov. V ceno so vključeni bivanje, poln penzion in gradiva.

Petrov odgovor ni naučena fraza, temveč pričevanje vere, rojene iz osebne izkušnje. Jezus potrjuje Petrovo poslanstvo. Ti si Peter, skala. Jezus Petru zaupa delo oznanjevanja, usmiljenja in odpuščanja. Peter prejme ključe. Ključi ne pomenijo toliko moči, ampak predvsem odgovornosti. Petrov poseben položaj pomeni prevzem posebne službe za skupnost okoli Jezusa. Zakaj smo ljudje tako fascinirani nad oblastjo in se hkrati tako bojimo odgovornosti? Osebni stik z Jezusom in njegov odnos do ljudi nam bosta pomagala, da ga bomo še globlje spoznali. Poznavanje Jezusa je lahko začetek skupne poti z njim. Danes v verski oddaji na Koroškem radiju so bili z vami Nedeljsko misel, je pripravil gospod Franček Kraner, oddajo pa je uredil Sašo Popijal.

0: Kusi za pravo, azijsko doživetje, izberi ve sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve sushi Velenka.
1: Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

Lepo vas pozdravljam. Oktet Suha prihaja iz vasi Suha na avstrijskem Koroškem. Pred kratkim smo jih lahko slišali na festivalu v dveh delih, ki ga prirejajo sami že vrsto let, to je mednarodni festival Suha v Avstriji in v Dravogradu. Najprej smo jih slišali peti v skladbi Mam pa Mvineč, to je ljudska z Bistrice, priredil jo je Fabian. Sledita poet, avtorjev Petan in Pestner, priredil jo je Berti Logar iz okteta Suha in na zadnje v današnji oddaji si bomo privoščili še ljudsko iz spodnjih Krčan, tam doli za Dravco. Oktet Suha v slovenski pesmi.

V današnji A capeli smo poslušali oktet Cuha v slovenski pesmi. Imejte se lepo še naprej in naslišanje zopet čez teden dni.

0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: prva ponovitev oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Danes nam je v Božji besedi povedano, da Bog prevzame pobudo in sprejema odločitve, ki so pomembne v življenju. V prvem berilu beremo, da Bog odstrani nezanesljivega oskrbnika palače Sobno in ga nadomesti z Eljakimom. Eljakim prejme službo in moč ključev Davidove hiše. Njegova avtoriteta nadzoruje odpiranje in zapiranje vrat, čemur nihče ne more oporekati. To poročilo nas približa sporočilo Evangelija. V Evangeliju namreč beremo, da Jezus zaupa ključe Petru in mu daje prednost pred drugimi učenci. Jezus zaupa Petru, ki je radodaren in navdušen, vendarle človek, ki ima svoje omejitve. Druga točka današnjega sporočila so vprašanja, ki jih Jezus postavlja. Dve vprašanji. Jezus vpraša učence, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Drugo vprašanje, kaj pa vi? Kdo pravite, da sem jaz? Ti dve vprašanji nam pokažeta pomembno razliko med informacijami o veri in izkušnjami vere, med informacijami o Jezusu in osebno vero v Jezusa. Teološke razprave so lahko zelo pomembne in dragocen prispevek k razjasnitvi mnogih problemov. Vendar pa je neizpodbitno, da lahko svoje odgovore skrijemo za razprave in teorije, ne da bi izpovedali svojo osebno vero ali versko izkušnjo. Odgovor učencev na Jezusovo vprašanje, kaj pa vi pravite, kdo sem, nas opozarja na to razliko. Jezus, ko vpraša nas, noče slišati mnenje o knjigah in traktatih, ki smo jih prebrali, temveč naš osebni odgovor. Kaj smo osebno izkusili in verjamemo v njem? Kakšne sledi je Jezusovo življenje in njegovo sporočilo pustilo v našem življenju? Kako živahna je moja pripravljenost, da me gani Jezusovo sporočilo in zgled njegovega življenja? Peter da veličasten odgovor na Jezusovo vprašanje. Ti si Kristus, sin živega Boga. Mi danes pristopimo še k razlagi Božje besede, ki nam jo je v današnji nedeljski misli pripravil gospod Franček Kraner, župnik iz Pastoralne zveze župni Dravograd. Prisluhnimo.
0: Nedeljska misel.
2: Danes je Jezus svojim učencem zastavil zelo preprosto vprašanje. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Zanimivo vprašanje. Jezus najprej vpraša, kaj pravi ljudje o meni. Učenci naštejejo različna mnenja. Potem pa Jezus reče, kaj pa vi pravite? In tu se stvar spremeni. Ni več pomembno, kaj pravijo drugi. Pomembno je, kaj pa jaz pravim. Kdo je Jezus zame? To vprašanje je pravzaprav namenjeno tudi nam. Danes imamo ogromno mnenj. Radio, televizija, časopisi, internet, Facebook. Vsak nekaj ve, vsak ima svoje mnenje in vsak je lahko strokovnjak za vse. Toda Jezus se ne zadovolji z javnim mnenjem. Obrne se k meni in k tebi. Kaj pa ti praviš? Kdo sem jaz zate? Peter odgovori, ti si Kristus, sin živega Boga. In Jezus mu zaupa ključe. Ključ je zanimiva stvar. Z njim lahko odkleneš ali zakleneš. Tudi naše življenje je polno ključev. Imamo ključe od hiše, avtomobila, garaže. Imamo pa tudi druge, bolj pomembne ključe. Ključ dobre besede, ključ odpuščanja, ključ nasmeha, ključ potrpežljivosti. In žal poznamo tudi ključe, s katerimi zaklepamo. Zamera, trma, jeza, neučljivost. Kolikokrat kdo reče, jaz istim človekom, ne govorim več. In vrata srca so zaklenjena. Toda Peter je bil daleč od popolnega človeka. Jezus je celo zatajil. Pa ga Jezus zaradi tega ni odpisal. Ni rekel, Peter, ti pa nisi za nobeno rabo. Nasprotno, rekel mu je, ti si skala. To je velika tolažba tudi za nas. Jezus ne išče popolnih ljudi. Išče ljudi, ki mu zaupajo in ki so pripravljeni vedno znova začeti. Morda je danes med nami kdo, ki ima občutek, moje vrata so že dolgo zaprta. Preveč sem naredil narobe. Bog me ne more več sprejeti. Današnji evangelij pravi, lahko jih odpreš. En iskren, Jezus pomagaj mi, en oprosti, en telefonski klic, en stisk roke in vrata se lahko začne odpirati. Zato naj danes Jezus tudi nam zastavi svoje vprašanje, kaj pa vi pravite, kdo sem jaz za vas? Ne samo, kaj pravijo drugi, ne samo, kaj pravi televizija, ne samo, kaj pravi internet. Kaj pa jaz pravim? Če je Jezus zame res Kristus in Gospod, potem se bo to moralo poznati tudi v mojem življenju. Potem, kako govorim, potem, kako ravnam z domačimi, potem, kako sprejemam človeka, ki mi ni najbolj všeč, potem, ali znam odpustiti. In morda je to najlepše poslanstvo kristijana, da ne zaklepa vrat, ampak jih odpira. Da je človek, ob katerem drugi lažje zadihajo, lažje upajo in lažje najdejo pot do Boga. In zdaj še čisto po koroško za konec. Nekoč je mož iskal ključe pred hišo. Žena ga vpraša, kaj pa iščeš? Ja, ključe. Kje si jih pa izgubil? Ja, tamle pri hlevu. Zakaj pa jih potem iščeš tukaj, pod lučjo? In mož pravi, ker je tukaj bolj svetlo. Tudi mi časi iščemo Boga tam, kjer je najlažje. Namesto tam, kjer smo ga izgubili. V svojem srcu, v svojih odnosih, v odpuščanju in dobroti. Naj nam danes Peter pomaga, da bomo imeli pri sebi pravi ključ. Ključ vere, upanja in ljubezni. In ko bomo prišli domov, naj nas Jezus še enkrat vpraša, kaj pa ti praviš, kdo sem jaz zate. Če bomo znali odgovoriti z življenjem, ne samo z besedami, bodo naša vrata odprta za Boga in za človeka. Bog vas blagoslovi in naj bo tudi današnja nedelja za vse nas en tak majhen ključ, ki bo odprl kakšna vrata, predvsem vrata našega srca.

Danes bodo v pastoralni zvezi Župni Slovengradec svete maše po naslednjem razporedu. Ob 8. uri bosta sveti maši v Razborju in v Slovengradcu in ob 10. uri po besedno bogoslužje v Starem trgu. Na Selah in Otrobljah pa bosta ob 10. uri slovesnosti lepih nedelj. Lepa nedelja bo danes pri svetem Jerneju nad Muto, kjer bo sveta maša ob 10. uri. Jernejeva lepa nedelja in župnijski praznik bo danes tudi v župniji Ribnica na Pohorju, kamor ste vabljeni na slovesno sveto mašo ob 10. uri. Župnija Šentilj pod Turjakom vabi danes k sveti Ani na Pungartu, kjer bo sveta maša ob 2. popovdan. Lepa nedelja bo danes na Poljani ob 9.30, kamor vas vabi župnija Prevalje. Danes bodo na Uršljo goro poromali varani župni Črna, Koprivna in Javorje. Sveta maša bo v cerkvi ob 12. uri. Nadškofijski odbor za mladino organizaciji romarske agencije Ariturs vabi birmance in njihove botre na romanje v Assisi. Tam je predviden obisk groba prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. V program je vključen tudi obisk Mirabilandije. Romanje bo od 28. do 30. avgusta. Informacije in program romanja si lahko gledate na spletni strani agencije Ariturs. Od ponedeljka do petka poteka oratorij v župniji Vuhred. S tridnevnico se bodo na svoj farni praznik pripravljali farani župnije Šentilj pod Turjakom. Tako bodo svete maše vsak dan, v četrtek, petek in soboto ob 7. zvečer. Danes teden 30. avgusta pa bo lepa nedelja in župnijski praznik sveto mašo ob 10. uri. Po njej bo procesija in nato druženje pred Slomškovim domom, Srečelovom in Egidijevim Bogračem. V Marijini romarski cerkvi v Puščavi bo v soboto 29. avgusta škofijsko srečanje bolnikov z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom. Sveta maša bo ob 10. uri. Prihodnjo nedeljo bo lepa nedelja v župniji Kapla na Kozjaku, kjer bo sveta maša ob 11. Župnija Radlje vabi na lepo nedeljo, ki bo danes teden pri podružnični cerkvi svetega Egidija na Zgornji Vižnji s sveto mašo ob 11. uri. Lepa nedelja bo danes teden tudi pri svetem Janezu na Janževskem vrhu sveto mašo ob 10. Prihodnjo nedeljo bodo v pastoralni zvezi Slovengradec svete maše po naslednjem razporedu, ob 8. v Slovengradcu in v Podgorju, ob 10. v Razborju in Starem trgu. Lepa nedelja pa je danes teden tudi pri sveti Uršuli na Uršli gori sveto mašo ob 12. Od 27. do 29. avgusta bo v Domu duhovnosti Kančevci potekalo tridnevno izkustveno usposabljanje za facilitatorje v cerkvi. Na usposabljanju bodo voditelji programa skušali odgovoriti na vprašanja, kako voditi pogovore v skupnosti, da bodo slišani vsi, ne le najglasnejši.

kako skupaj prisluhniti Bogu in ljudem pred pomembnimi odločitvami. Vabljeni na tridnevno izkustveno usposabljanje, kjer bodo sinodalost prevedli v konkretne pastoralne korake. Udeleženci se bodo naučili načrtovati sestanke, prepoznavati dinamiko skupin in reševati konflikte, domov pa bodo odšli s konkretnim načrtom facilitacije za svoje okolje. Facilitator namreč pomaga skupnosti hoditi skupaj. Ni nujno njen vodja, temveč oseba, ki zna ustvariti varen prostor za poslušanje, sodelovanje in skupno razločevanje. Usposabljanje je namenjeno duhovnikom, redovnikom, članom župnijskih pastoralnih svetov, voditeljem skupin in gibanj ter vsem pastoralnim sodelavcem. Ekipo izvajalcev sestavljajo Matej Cepin, Damjan Dolinar in Marjeta Pija Cevc. Ob sofinanciranju znaša prispevek na udeleženca 80 evrov. V ceno so vključeni bivanje, poln penzion in gradiva.

0: Petrov odgovor ni naučena fraza, temveč pričevanje vere, rojene iz osebne izkušnje. Jezus potrjuje Petrovo poslanstvo. Ti si Peter, skala. Jezus Petru zaupa delo oznanjevanja, usmiljenja in odpuščanja. Peter prejme ključe. Ključi ne pomenijo toliko moči, ampak predvsem odgovornosti. Petrov poseben položaj pomeni prevzem posebne službe za skupnost okoli Jezusa. Zakaj smo ljudje tako fascinirani nad oblastjo in se hkrati tako bojimo odgovornosti? Osebni stik z Jezusom in njegov odnos do ljudi nam bosta pomagala, da ga bomo še globlje spoznali. Poznavanje Jezusa je lahko začetek skupne poti z njim. Danes v verski vdaji na Koroškem radiju so bili z vami Nedeljsko misel, je pripravil gospod Franček Kraner, oddajo pa je uredil Sašo Popijal.
1: Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
2: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
1: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
2: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
1: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
2: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
1: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
2: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
1: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
3: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
10: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
2: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekola. Začenjamo na sejmu Agra, kjer je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napovedal dobrih 8 milijonov evrov pomoči kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kot je povedal minister, bo pomoč izplačana na hektar, upravičeni pa bodo kmetje, ki bodo izpolnili predpisane pogoje. Pospešeno bodo izplačevali še denar za škodo, ki sta jo suša in pozeba povzročili že lani.
4: Bomo že s temi ukrepi za lansko leto in zdaj z ukrepom Evropske komisije in dodatkom slovenske udeležbe za mineralna gnojila in energente in na drugi strani za lansko sušo 8,5 milijona, že na nek način blažili letošnjo sušo.
3: A kmetje zaradi letošnje suše potrebujejo še dodatne ukrepe, predvsem najbolj prizadeti živinorejci. Prelaz Vršič pa bo zaradi del jutri zaprt od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Delavci bodo namreč asfaltirali cesto in urejali parkirišča. Obvoz bo možen prek predela oziroma Italije. Zapora prihaja pred uvedbo novega prometnega režima. S 1. septembrom bodo namreč na Vršiču zaživeli tudi sistemi zapornic. Pa še na japonsko goro Fuji, kjer je 48-letni oče 7-letnega sina pustil samega na več kot 2000 metrih nadmorske višine, ker je bil deček utrujen. Oče je nato starejšim sinom nadaljeval pot proti vrhu. Fant je v megli in dežju čakal približno 8 ur, nato pa so ga opazili pohodniki in poklicali policijo. Očeta so nato našli približno 3 ure hoje stran in ga okarali. Če je otrok utrujen, se pač obrneš nazaj.

0: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
2: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
1: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
2: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
1: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
2: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
1: Kralj Pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
5: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Spominjamo se torej ljudi, ki so trpeli zaradi diktatur, represije in političnega nasilja. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, ter poudarja pomen človekovega dostojanstva in temeljnih pravic. V Ljubljani so ob tem odprli tudi razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi, ki prikazuje zgodovino kazenskih ustanov po drugi svetovni vojni. Če boste na avtocesti prehitri, pa vam zaviranje tik pred kamero ne bo več pomagalo. DARS bo septembra na 4 odsekih uvedel sekcijsko merjenje, ki bo izračunalo vašo povprečno hitrost. Sistem bo med drugim deloval pri Trojanah, na Višnjegorskem klancu ter med Brodom in Vodicami. Natančen datum začetka še ni znan, a vas bomo še pravočasno opozorili. Usain Bolt pa ima novega tekmeca in ta nima mišic. Kitajski humanoidni robot Lightning je v Pekingu 100 metrov pretekal v 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od Boltovega svetovnega rekorda. Robot je dosegal več kot 52 km na uro. Kitajci želijo s takšnimi tekmovanji pokazati, kaj vse bodo humanoidni roboti nekoč lahko počeli tudi v resničnem življenju, od dela v tovarnah in hotelih do pomoči ljudem v nujnih primerih.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije, pa tudi malce topleje bo. V torek oziroma v noči na torek se bo začelo oblačiti, tako da bodo v torek plohe in nevihte, v sredo pa se bo spet postopno zjasnilo. V Mežici in na Ravnah 17, v Slovengradcu, v Dravogradu in v Radljah 18, za tiste, ki ste pa na Uršli gori, tam je pa 8 svežih stopinj Celzija.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Promet na koroških cestah sicer poteka tekoče, je pa cesta Mežica-Črna na Koroškem do 20. ure zaprta, poročajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Strpno in varno pot vam želim.
7: Poletno popovdne s Katjo Lenart.
5: Ja, še je poletje. Ni še tako prepozno, da ne bi skočili tudi v morje, če je treba 4 minute čez 10. Dober dan, eno krasno nedeljsko dopoldne vam želim. In nekaj dobrih športnih novic imamo za vas. Med drugim tudi to, da je Alex Krivec bronasti na svetovnem prvenstvu v Ekvadorju. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Aktualno.
1: Tako je, aktualno je in še bolj aktualno bo postalo. 15:10 v Koroški radio poslušate. Namreč imamo eno izjemno novico športa, športno novico. Alex Krivec, koroški judoist, je tretji najboljši kadet do 81 kg na svetu. Aktualni evropski kadetski prvak je namreč po srednjem evropskem času včeraj zgodaj zjutraj na svetovnem kadetskem prvenstvu v Ekvadorju spisal zgodovino slovenskega in koroškega juda. Med 457 tekmovalci iz 59 držav in 5 celin je namreč Alex v kategoriji do 81 kg osvojil bronasto odličje in se tako tudi v zgodovino zapisal kot prvi Slovenec z odličjem na svetovnih kadetskih prvenstvih. Alex je pokazal izjemno pripravljenost in po porazu v četrtfinalu zmagovito nadaljeval svojo pot do zgodovinskega odličja, kjer odmeva odločilna zmaga za odličje nad predstavnikom Japonske, tako piše Judo Koroška. In popravljam, danes zgodaj zjutraj Alex dosegel ta izjemen dosežek. Slovenijo je na prvenstvu zastopalo 5 predstavnikov in že včeraj je bronasto odličje v kategoriji do 63 kg osvojila tudi Ilarija Curkan. No in seveda je Alexu z nasveti pomagal koroški trener Aljaž Gostenčnik, eden izmed slovenskih reprezentančnih trenerjev in vsem skupaj, še posebej pa Alexu seveda iz srca čestitamo tudi z Koroškega radija.

0: Johnny Logan prihaja čez nekaj minut na Koroški radio, seveda ne v fizični, ampak bolj v virtualni obliki. Celo pesem bomo slišali takrat. No, na Ravnah na Koroškem pa iščejo okrepitve pri projektu Prostofer, v okviru katerega prostovoljci starejšim in invalidom omogočajo brezplačne prevoze do zdravnika, trgovine in drugih pomembnih opravkov. To pa pride na vrsto zdaj.
1: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
12: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
13: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
12: Za več informacij pokličite
14: 051-647-541.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Prostofer na Ravnah uspešno deluje že več let in pomembno prispeva k večji mobilnosti ter kakovosti življenja starejših občanov. O projektu koordinatorka prevozov Barbara Velički iz Društva upokojencev Ravne na Koroškem.
17: Prostofer je prostovoljni šofer, ki z svojim znanjem in dobrim srcem pomaga ljudem, ki sami ne morejo do cilja. Gre za čudovito priložnost, da z malo truda naredite veliko razliko v življenju sočloveka.
16: Zdaj iščejo okrepitve.
17: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem išče nove prostovoljne šoferje, ki bi z veseljem podarili nekaj svojega časa in pomagali starejšim ter manj mobilnim občanom do zdravnika, po opravkih ali na družabne dogodke. Torej, če radi pomagate, imate vozniški izpit B kategorije, ste zanesljivi in imate nekaj prostega časa, potem vas toplo vabimo, da se pridružite naši ekipi prostoferjev.
16: Prevozi se izvajajo z občinskimi vozili med tednom, prostovoljce pa v vožnjah pravočasno obvešča klicni center. Kako pa se prijaviti?
17: Za več informacij ali prijavo se lahko obrnete na pisarno društva upokojencev Ravne na Koroškem ob Suhi 23. Nas pokličete na telefonsko številko 02-8215-526 ali nam pišete na naš e-naslov du.ravne@siol.net. Podari vožnjo, podari na smeh. Postani prostofer že danes.
16: V projekt si želijo vključiti tudi mlade, ki lahko na ta način pridobijo dragocene vozniške in življenjske izkušnje.
18: Od prve jutranje kave
7: do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
9: Dankuchen Dravograd, za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z nekaj spremenljive oblačnosti, malce topleje. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti, potem bodo čez dan plohe in nevihte, v sredo pa se bo spet postopno razjasnilo. Najvišje oziroma temperature nasploh na Koroškem trenutno so okoli 18 stopinj Celzija. Najvišje bomo pa še videli, kakšne bodo. Na koroških cestah promet sicer poteka tekoče, je pa do 20. ure zaprta cesta Mežica Črna na Koroškem. Strpno in varno vožnjo želim. Dobre dve minuti čez pol enajsto, Joni Logan na Koroškem radiju. Don't close.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Človeško telo pogosto opisujemo kot čudež evolucije. Ameriški biolog in univerzitetni profesor Nathan H. Lentz pa v knjigi Človeške napake pokaže precej manj laskavo, a zato toliko bolj zanimivo plat naše vrste. Človek ni popoln izdelek evolucije, temveč skupek številnih kompromisov, improvizacij in rešitev, ki so bile preprosto dovolj dobre za preživetje. Zakaj so naša kolena tako občutljiva? Zakaj moramo vitamine dobivati s hrano, medtem ko jih nekatere živali lahko proizvajajo same? Zakaj dihamo in požiramo skozi isto moče žrela ter tako tvegamo zadušitev? In zakaj je naš genom poln nedelujočih genov ter ostankov davnih virusnih okužb? Lentz na podobnih primerih razlaga, kako je evolucija gradila na že obstoječih strukturah in jih prilagajala novim nalogam, namesto da bi organizem vedno znova zasnovala od začetka. Tako imamo denimo obrnjeno mrežnico, zakrne ostanek repa, nenavadno speljane živce in kopico drugih anatomskih posebnosti, ki bi jih težko označili za optimalne. Avtor pa se ne ustavi pri telesu. Posveti se tudi človeškemu umu, njegovim kognitivnim pristranskostim, zmotam in predsodkom ter pokaže, da tudi naši možgani nosijo posledice dolge evolucijske zgodovine. Toda človeške napake niso knjiga o tem, kako slabo smo izdelani. Prav nasprotno. Naše pomankljivosti so dokaz izjemne prilagodljivosti življenja. Evolucija namreč ne izbira popolne rešitve, temveč tisto, ki v določenem okolju deluje dovolj dobro. Nastala je duhovita in poljudno napisana zgodba o 4 milijardah let razvoja življenja, ter o tem, zakaj so prav naše napake pogosto najbolj zanimiv ključ za razumevanje tega, kdo smo.

Kot potrditev in dopolnitev prve knjige pa vam v nadaljevanju predstavljamo še drugo. Genetska knjiga mrtvih je delo britanskega evolucijskega biologa Richarda Dawkinsa, avtorja znamenitega sebičnega gena in enega najbolj znanih popularizatorjev evolucijske biologije. Osrednja zamisel knjige je že v njenem naslovu. Dawkins trdi, da lahko telo, vedenje in gene vsakega živega bitja beremo kot nekakšno knjigo, v katero je zapisana zgodovina njegovih prednikov. Današnji organizmi so namreč rezultat neštetih generacij naravnega izbora. Zato njihove značilnosti pripovedujejo tudi o okolju, v katerem so živeli njihovi davni predniki. Dawkins to ponazori številnimi primeri iz narave. Popolno zamaskiran kuščar, denimo, na svojem telesu nosi podobo okolja, ki ga obdaja. Toda njegova kamuflaža je hkrati zapis okolij, v katerih so skozi številne generacije preživeli njegovi predniki. Naravni izbor je ohranil lastnosti, ki so organizmom omogočale uspešnejše preživetje in razmnoževanje, zato lahko biolog iz današnjih značilnosti sklepa tudi o njihovi evolucijski preteklosti. Pri tem Dawkins ponovno poudari eno temeljnih značilnosti evolucije. Živa bitja niso bila načrtovana od začetka, temveč jih je skozi ogromna časovna obdobja oblikoval naravni izbor. Tudi nenavadnosti in navidezne nepravilnosti naših teles so zato lahko sledovi poti, po katerih je evolucija prišla do današnjih oblik življenja. Genetska knjiga mrtvih tako ni zgolj pregled evolucijske biologije, ampak predvsem nekoliko drugačen način gledanja na živi svet. Vsaka žival, rastlina in tudi človek v sebi nosi arhiv preteklosti, ki sega milijone let nazaj. Pomembna je tudi vizualna podoba knjige. Bogato je opremljena s fotografijami in ilustracijami slovaške ilustratorke Jane Lenzove, ki že vrsto let sodeluje z Dawkinsom. Knjiga je bila med drugim izbrana za najboljšo znanstveno knjigo leta po izboru časopisa The Times. Med najboljše oziroma najbolj izvirne knjige leta pa so jo uvrstili tudi Guardian, Economist in Financial Times. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Miška, Slovengradec.

0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Miza je srce vsakega doma. Dolga miza je srce mesta. Letos jo pogrnemo prvič in posedemo skupaj 100 gostov, prijateljev, sosedov ali neznancev. Večerja bo postala nekaj več kot le obrok. Postala bo večer, ki se ne pozabi. 29. avgusta ob 19. uri na Trgu Svobode v Slovengradcu. Karte so na prodaju v Mestni kavarni Slovengradec. Vabita javni zavod Spotur in Italian Lab.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Občina Prevalje obvešča, da bo jutri 24. avgusta zaradi asfaltiranja popolna zapora ceste od krožišča pri Evrospinu do gostilne Krištan na Fari ter vseh cest v naselju Spodnji kraj. V primeru dežja se zapora in dela prestavijo na naslednji teden. Prosijo za razumevanje. Javno-komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Javornik, Tolsti vrh, Koroška cesta in Dobrije, da bo v ponedeljek 24. avgusta predvidoma od 8. do 15. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Zahvaljujejo se za razumevanje.
6: Mali oglasi.
5: Še tale mali oglas. V Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051 600 509. 051 600 509.
6: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Michael Jackson na Koroškem radiju čez približno slabe 3 minute, še prej pa nekaj besed o darilu, ki ga vlada letos pripravlja za prvošolčke.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekula. Pred slovensko mladino je še zadnji teden počitnic, na to bo spet zazvonil šolski zvonec. Letos pa bo prvošolce in dijake prvih letnikov na prvi šolski dan pričakalo tudi nekoliko nenavadno darilo – izvod slovenske ustave. Prvošolci bodo poleg tega dobili še slovensko zastavico. Na Ministrstvu za izobraževanje pravijo, da želijo s tem mlade spodbuditi k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in pomena sodelovanja v demokratični družbi. A med ravnatelji je poteza sprožila precej pomislekov. Domovinsko vzgojo in seznanjanje otrok z ustavo sicer podpirajo, vendar menijo, da je treba vsebino najmlajšim približati na njim razumljiv način. Opozarjajo, da prvošolci šele osvajajo osnovno branje, zato klasična tiskana ustava zanje ni ravno najbolj uporabno darilo. Ob tem so spomnili na ustavo v obliki stripa, ki pa jo je država pred leti že pripravila za starejše učence. Po poletnem premoru pa se tudi v slovensko politiko vrača živahno dogajanje. Vlado čaka rebalans proračuna z višjimi obrambnimi izdatki. Jeseni bo več referendumov, stranke pa se bodo že pripravljale tudi na lokalne volitve. Če pa boste morali v torek na bencinsko črpalko, boste najverjetneje plačali nekoliko več. Bencin naj bi se po izračunih financ podražil za dobra 2 centa na liter na približno evro in 61, dizel pa za okoli 4 cente na približno evro in 90 centov.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bodo najvišje dnevne temperature od 22 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti z nekaj stopinjami več. V noči na torek pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije. Proti večeru pa večinoma ponehale, tako da sreda bo pa zopet bolj jasna. Na Koroškem se temperature trenutno gibljajo okoli 20 stopinj Celzija. Izkoristite te stopinje.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
6: la-bobo.si.
0: Pa še skok na ceste. Radarsko kontrolo ste na zadnje opazili v Paki pred Velenjem. Cesta Mežica Črna pa je do 20. ure danes zaprta, tako poročajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Strpno in varno vozite.
3: Poletno popoldne s Katjo Lenart.
0: En lep dober dan, 3 minute čez 11. Ja, nedeljsko dopoldne bo namenjeno predvsem druženju z najbližjimi, z popravljanjem napak, ki ste jih morda v minulem tednu storili v naši družbi, in v vaši družbi pa bo tudi dobra glasba. Ostanite blizu.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Pesem, ki jo mnogi znajo na pamet, Bajaga in Instruktori, godine prolaze, velika uspešnica skupine z albuma Prodavnica Tajni iz leta 1988. Pesem prinaša melanholično razmišljanje o minevanju časa, spominih, občutku, da leta letijo naprej, mi pa ostajamo ujeti. In tale vers, godine prolaze nervoznim korakom, velja za enega najbolj prepoznavnih in filozofskih izrekov v zgodovini ex-jugoslovanskega pop-roka, torej nekdanjega. Dalje pa gremo v 40. in 50. leta prejšnjega stoletja, kjer so našli navdih za naslednjo pesem z nizozemsko svežino A Night Like This nizozemke Caro Emerald iz leta 2010.

0: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec Teradlje in Terme Sveti Martin. Hetnes zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
3: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pomata dve.
6: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
7: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
8: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
9: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
8: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
13: Gremo na Kope!

0: Bo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu. Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
1: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
0: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Javno-komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Javornik, Tolsti vrh, Koroška cesta in Dobrije, da bo jutri v ponedeljek 24. avgusta predvidoma od 8. do 15. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Zahvaljujem se vam za razumevanje. Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za motor v četrtek 27. avgusta ob 17. uri na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki, ki bo potekal septembra. Cena je 280 evrov.

U Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Ace of Base pride na vrsto čez par minut, ali pa je svoboda samoumevna, o tem pa še prej.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Danes obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni. Tudi premier Janša poudarja, da ne smemo pozabiti na ljudi, ki so zaradi fašizma, nacizma, komunizma in drugih totalitarnih ideologij izgubili življenje, dom ali dostojanstvo. V Sloveniji so ob dnevu spomina odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi ulici v Ljubljani, v tamkajšnji stolnici pa je bila tudi maša za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na tradicionalnih konjskih dirkah v bližini kraja Bileče v Bosni pa je moški s terencem zapeljal med gledalce. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi to storil namenoma. Trije ljudje so bili poškodovani, eden huje. Policija pa osumljenca še išče. Pomaga si sicer tudi s posnetkom incidenta, ki se je pojavil na spletu. Nazaj domov, slovenska biatlonka Ana Marija Lampič in njen dolgoletni partner Boštjan Klavžar bosta postala starša. Veselo novico sta sporočila na družbenih omrežjih, kjer je Lampičeva pokazala tudi nosečniški trebušček in zapisala, da bo letošnja sezona nekoliko drugačna. 31-letna športnica bo zato sezono 2026-27 izpustila, kdaj se vrača v tekmovalni šport pa še ni znano.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Danes čez dan se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z nekaj spremenljive oblačnosti in za kakšno stopinjo topleje. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti in potem bodo čez dan padavine, plohe, nevihte. V sredo pa se bo spet postopno razjasnilo, takšna je napoved vremenoslovcev danes. Na Koroškem pa so temperature trenutno okoli 21 stopinj Celzija.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Na zadnje ste nas obvestili, da se radarska kontrola premika na relaciji Slovengradec-Mislinja. Na zadnje je bila videna v Mislinski Dobravi pred bencinsko črpalko, kjer je omejitev 50. Cesta Mežica-Črna na Koroškem pa je danes do 20. ure zaprta, poročajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Strpno in varno vozite pa bo.
1: Toletno popoldne s Katjo Lenart.
0: Dobar dan, v tole nedeljsko popoldne 23. avgusta ob 12:02. En kratek športni pregled nas čaka v nadaljevanju in veliko dobre glasbe. Koroški judoisti namreč blestijo. Ostanite blizu, povem več.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Koroški radio poslušate, 16 minut čez 12 je in čas je za nedeljski športni pregled. Alex Krivec je namreč tretji najboljši kadet do 81 kg na svetu. Novica, s katero smo se danes prebujali. Aktualni evropski kadetski prvak je namreč danes zjutraj, zgodaj zjutraj po srednjem evropskem času na svetovnem kadetskem prvenstvu v Ekvadorju spisal zgodovino slovenskega in koroškega juda. Med 457 tekmovalci iz 59 držav in 5 celin je Alex v kategoriji do 81 kg osvojil bronasto odličje in se v zgodovino zapisal kot prvi Slovenec z odličjem na svetovnih kadetskih prvenstvih. Pokazal je izjemno pripravljenost ter po porazu v četrtfinalu zmagovito nadaljeval svojo pot do zgodovinskega odličja, kjer odmeva odločilna zmaga za odličje nad predstavnikom Japonske. Slovenijo je na prvenstvu sicer zastopalo 5 predstavnikov. Že včeraj je bronasto odličje v kategoriji do 63 kg osvojila tudi Ilarija Curkan. Aleksu je z nasveti pomagal koroški trener Aljaž Gostenčnik, eden izmed slovenskih reprezentančnih trenerjev. Čestitke Aleksu in ekipi. Pa še čisto malo športa, tudi zato, ker se zadnje čase veliko vrti okoli košarkarjev. Slovenski košarkarji so bili na pripravljalnih tekmah pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo polovično uspešni, čeprav so našo domovino v teh dneh obiskali nihče drug kot Lakersi. Ampak slovenska košarka ni samo Dončić, od njih do obračuna s Francijo se bodo tako predvsem posvečali Slovenci izboljšanju obrambe. V četrtek bodo gostovali v Parizu, čez teden dni v Tivoli prihaja Madžarska, s tem pa bodo odprli tudi drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Novembra in februarja jih poleg omenjenih izbranih vrst čaka še obračun s Finsko, je pa vrsta Aleksandra Sekuliča v zahtevnem položaju, potem ko je na prvih 6 obračunih 3 izgubila. Kot rečeno, slovenska košarka ni samo Dončić in slovenski šport niso samo šampioni, vsi, ki pa so dobri v slovenskem športu, si pa absolutno zaslužijo prepoznavnost in priznanje. Nedeljski športni pregled je bil tole na Koroškem radiju. Hvala, da ste z nami.

0: Po Harryju Stylesu in njegovi ljubenici pride na vrsto Police, še prej pa tudi o tem, da začetek šole naj ne pomeni vir dodatnega pritiska.
1: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil, še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec Teraglje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet sound ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Zaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
5: Badli je, kaj imaš?
4: Mama, Roman je v Brezno.
5: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na do tih procesija.
4: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Lepo izdihni, a vidi, da si cel rdeči že.
7: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
8: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
7: Ne zamudite prepletanja vonja v domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
8: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
7: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
8: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
7: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Do prvega šolskega zvonca nas ločita manj kot dva tedna, medtem ko se nekateri otroci vrnitve med sošolce že veselijo, lahko začetek šolskega leta pri drugih spremljajo negotovo, stiska ali celo strah. Še posebej čustven je ta korak za prvošolce, ki prvič stopajo v povsem novo okolje, težji pa je lahko tudi za otroke, ki so imeli v preteklem šolskem letu slabe izkušnje, težave z učenjem ali odnose z vrstniki. Kako otroka v teh zadnjih počitniških dneh pripraviti na vrnitev oziroma prvi vstop v šolo in na katere znake stiske morajo biti starši pozorni, smo vprašali specializantko psihoterapije Vesno Lujinovič.
19: Se mi zdi, da je najpomembnejše mogoče, da največ pozornosti posvetimo prvošolčkom, ki se soočajo z različnimi strahovi. Strah pred neznanim, pred ločitvijo od staršev, pred neuspehom, pred tem, ali bo sprejet med vrstniki, ali bo zmogel šolske zahteve. In vedeti moramo, da prvošolček še ni mali odrasel človek. čeprav je že zelo sposoben, zelo samostojen, še veliko potrebuje čustvene podpore, predvidljivosti, občutka varnosti. In pri prvošolčkih se mi zdi, da je zelo pogosto, da so kdaj že zelo samostojni, potem pa pride kakšen trenutek, ko so polni strahov, dvomov, ne želijo več v šolo, ne želijo se ločiti od staršev in takrat je zelo pomembno, da mi kot odrasli vemo, da je to zelo normalno, da je to razvojno, tako kot vozimo kolo in se naučimo, še vedno pademo kdaj na začetku. Občutek varnosti za otroka je tisti, ki mu pomaga premagati te strahove. In kaj mi odrasli lahko storimo za ta občutek varnosti? Starši predvsem to, da ne posvečajo toliko pozornosti, kaj otrok zna, koliko zna brati, računati, ampak da se posvetijo bolj drugim vidikom, kot so recimo, kakšno je vzgojno delovanje šole. Kaj se bo zgodilo, če bom to in to v šoli? Koga lahko v šoli prosim za pomoč? Kakšna so pravila v šoli? Da starši skupaj z učencem pred samim vstopom v šolo pogledajo, da se otrok navadi na mogoče neka nova pravila, ki jih mogoče v vrtcu ni bilo.
18: Pomembno je predvsem, da morebitnih otrokovih strahov pred šolo ne zmanjšujemo ali odpravljamo z besedami, da bo vse v redu, ampak mu damo možnost, da v njih spregovori. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
13: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
14: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Danes se bo postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v torek se bo od zahoda začelo oblačiti, plohe in nevihte bodo do večera zajele večji del Slovenije, v sredo pa se bo spet postopno razjasnilo. Trenutno so temperature na Koroškem okoli 22 stopinj Celzija. Še skok na ceste. Cesta Mežica Črna na Koroškem je do 20. ure zaprta, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Strpno in varno na poti. 3 minute čez pol eno, police, every breath you take.

trenutka. Dan, ko sta med vsemi skupnimi spomini, ki sta jih ustvarila do zdaj, dodala še enega najlepših. Drug drugemu sta obljubila, da bosta odslej skozi življenje hodila kot mož in žena. Anja in Darko, naj vama zakon prinese veliko tiste prave, mirne sreče, takšne, ki se skriva v skupnih jutrih, drobnih pozornostih, smehu brez posebnega razloga in v občutku, da imaš ob sebi človeka, na katerega se lahko vedno zaneseš. Želimo vama, da bi tudi čez mnogo let še vedno z veseljem pogledala drug drugega in vedela, da je bila vajna odločitev ena najlepših v življenju. Naj bo pred vama veliko skupnih načrtov, nepozabnih trenutkov in predvsem veliko ljubezni. Ob vajni poroki vama iz srca čestitajo mama Ana, brat Martin z ženo Anjo ter nečaka Max in Oto.

0: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
3: Izberite PST. Izberite popolnost.
5: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Javornik, Tolsti vrh, Koroška cesta in Dobrije, da bo v ponedeljek 24. avgusta predvidoma od 8. do 15. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Zahvaljujejo se za razumevanje.
8: Mali oglasi.
7: Na lepi, mirni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je na prodaj hiša s skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru. Za več informacij pokličite na 051-600-509. 051-600-509.
8: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritam.

0: Maroon 5 bodo na vrsti čez 3 minute, še prej pa v tem, da kljub pa davinam te dni, je vode za razvoj pridelkov še zmeraj premalo.
1: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne Slovengradec Teradije in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet sound ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
4: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
9: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
8: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Še vedno smo padavinsko podhranjeni, kljub 5-dnevnem občasnem deževju. Posledice suše so še vedno očitne. Največ škode imajo govedorejci in kmetije s pridelavo koruze. Bojijo se, da ne bo dovolj krme. A drugi pridelki vse posod ne bodo slabi, poudarja Marija Vavkan, terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
18: Nekaj padavin, ki smo jih imeli zadnjih 5 dneh, kar 19 mm so jih namerili na Koroškem, vendar smo še vedno padavinsko podhranjeni. Zmanjšala se je suša površinskih voda, pa nekoliko tudi podzemnih voda. Pri govedu priporočamo tudi, da se uporabi gorsko cenco kot za dopolnilno pašo, predvsem zaraščenih površin imamo veliko, tako da ne preveč preobremenjujemo obstoječih pašnikov. Največja napaka je čakati, da pašnik popolnoma odpove. Mogoče je tudi bo letos možnost dosejavanja, če bo jesen bolj bogata z dežjem.
17: Zelenjavi so odpadali cvetovi, pokali so plodovi, prizadel jih je ožig, to je občutil predvsem fižol, ponekod so zato grenke, solata ali kumarice. Koristne plenilske žuželke so bile v slabšem stanju, zato je bil slabši nadzor nad škodljivci. Je bilo pa na rastlinah manj bolezni. Čeprav je bilo prvo obdobje suše že v prvi polovici poletja, vse ni tako slabo. Nekatere rastline so rodile obilno.
18: Bomo se ga spominjali po letu koščičarja oziroma sadja, predvsem bi rekli češnjevo leto. bogato so nam rodile češnje, zdaj tudi v tem času nas razveseljujejo, kot so breskve. Predvsem pa katera zelenjava je bila dobro namakana, pravilno namakana, je tudi bogatom nam obrodila plodove, kot je paradižnik. Tudi za krompir lahko rečemo, da ne bo slabo leto za krompir.
17: Letos ni bilo opaziti nadležnih invazivnih rdečih polžev kot prejšnja leta. Meteorologi pa danes opozarjajo, da bo popoldne Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro. Po napovedih bo hitro prečkala večji del države, k nam torej iz smeri jugozahoda.
11: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Kaj torej še pravijo vremenoslovci? Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v torek se bo od zahoda začelo oblačiti, plohe in nevihte pa bodo do večera zajele večji del Slovenije. V sredo nas čaka spet postopna razjasnitev tam gori na nebu, tako da ni nič čudnega, da so temperature trenutno še vedno okoli 23 stopinj Celzija. Govorim seveda o Koroški.
11: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Cesta Mežica Črna na Koroškem je do 20. ure zaprta, poročajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Strpno in varno vožnjo želim.

Σπότι είναι ο Ντίνο. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Miza je srce vsakega doma. Dolga miza je srce mesta. Letos jo pogrnemo prvič in posedemo skupaj 100 gostov, prijateljev, sosedov ali neznancev. Večerja bo postala nekaj več kot le obrok. Postala bo večer, ki se ne pozabi. 29. avgusta ob 19. uri na Trgu Svobode v Slovengradcu. Karte so na prodaju v Mestni kavarni Slovengradec, Vabita, Javni zavod Spotur in Italian Lab.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
4: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
2: Za več informacij pokličite 051-647-541.
5: Javno-komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Javornik, Tolsti vrh, Koroška cesta in Dobrije, da bo jutri v ponedeljek 24. avgusta predvidoma od 8. do 15. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Zahvaljujejo se za razumevanje. Občina Prevalje obvešča, da bo jutri 24. avgusta zaradi asfaltiranja popolna zapora ceste od krožišča pri Evrospinu do gostilne Krištan na Fari ter vseh cest v naselju Spodnji kraj. V primeru dežja se zapora dela prestavijo na naslednji teden. Prosimo za razumevanje.

0: Ten Sharp na Koroškem radiju, pa kmalu slišimo še tole. Še prej pa o hujši prometni nesreči pri Kočevju.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi midva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Dopoldne se je na glavni cesti med Kočevjem in Petrino zgodila hujša prometna nesreča. V štalcerjih sta trčili dve vozili, po prvih podatkih policije so se štiri osebe huje poškodovale. Na hrvaškem otoku Žut na Kornatih medtem policija preiskuje primer domnevnega mučenja živali. Neznanec naj bi samostrelom streljal na ovce, na spletu pa so se pojavile tudi fotografije živali s puščico v telesu. Primer je sprožil ogorčenje, policija pa strelca še išče. Med Kanado in ZDA se trgovinski spor zaostruje. Američani so že uvedli visoke carine na del kanadskega blaga, Kanada pa zdaj napoveduje enak odgovor. Ukrepi bodo po načelu dolar za dolar zajeli jeklo, mlečne izdelke in elektroniko, začeli pa naj bi veljati 8. septembra. In še na dirko po Španiji, kjer pa je danes na sporedu najdaljša etapa. Kolesarje čaka kar 215 km od Monaka do jugovzhoda Francije skozi Provanso. Tadej Pogačar vozi v rdeči majici vodilnega, a razgibana trasa z več kot 3000 višinskimi metri obeta zanimiv zaključek. Najboljše v cilju pričakujejo malo po peti popoldne.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes se bo postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj Celzija, jutri bo pretežno jasno, v torek se bo od zahoda začelo oblačiti, plohe in nevihte bodo do večera zajele večji del Slovenije, v sredo pa se bo postopno razjasnilo. Na Koroškem so temperature trenutno okoli 23 stopinj Celzija.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče, cesta Mežica Črna na Koroškem pa je do 20. ure zaprta. Strpno in varno vozite.
7: Poletje s Katjo Lenard.
0: Dve minuti čez drugo, dober dan tudi vsem avgustom na 23. dan v istoimenskem mesecu, ki pa je nekoliko drugače naglašen. Koliko avgustov prebiva v Sloveniji in koliko avgustov pa v nadaljevanju. Ostanite blizu.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

16 minut je čez drugo popoldansko in vroč avgustovski mesec se bo v naslednjem tednu počasi poslovil. Zato si na Koroškem radiju zasluži še en slavospev. Na 1. januarja letos je bilo v Sloveniji namreč registriranih točno 631 moških z imenom Avgust. No, na Koroškem jih kličemo tudi Gusl, pa Gusti, pa še kaka verzija tega imena bi se gotovo našla. Kar nekaj več kot 60% prebivalcev z imenom Avgust je sicer starih med 66 in 85 let, no ampak vsaj za enega vem, ki jih šteje še manj in je bil nekoč moj sošolec, bravo Gusti. Največ se jih je porodilo med letoma 1941 in 1950, sledijo pa potem pripadniki generacije 1951 do 1960. Zato toliko v navdih, glede na to, da se tale avgust počasi poslavlja, govorim seveda o koledarskem mesecu, morda pa so še kaki mladi, ki ravno kar za svojega kmalo rojenega otročka iščejo kako zanimivo ime in evo vam ga, avgust. Gustjev nam morda manjka tudi v otroških vrtcih in šolah. Pa lep zadnji teden avgusta vam želim.

0: šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec Teradlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
13: Danes lepo pozdravljeni. Danes izpostavljamo. Na Ravnah na Koroškem iščejo okrepitve pri projektu Prostofer, v okviru katerega prostovoljci starejšim in invalidom omogočajo brezplačne prevoze do zdravnika, trgovine in drugih pomembnih opravkov. Začetek šole naj ne pomeni vir dodatnega pritiska. Kljub padavinam te dni je vode za razvoj pridelkov še zmeraj premalo. Vabljeni k poslušanju.
14: Prostofer na Ravnah uspešno deluje že več let in pomembno prispeva k večji mobilnosti ter kakovosti življenja starejših občanov. O projektu koordinatorka prevozov Barbara Velički iz Društva upokojencev Ravne na Koroškem.
15: Prostofer je prostovoljni šofer, ki z svojim znanjem in dobrim srcem pomaga ljudem, ki sami ne morejo do cilja. Gre za čudovito priložnost, da z malo truda naredite veliko razliko v življenju sočloveka.
14: Zdaj iščejo okrepitve.
15: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem išče nove prostovoljne šoferje, ki bi z veseljem podarili nekaj svojega časa in pomagali starejšim ter manj mobilnim občanom do zdravnika, po opravkih ali na družabne dogodke. Torej, če radi pomagate, imate vozniški izpit B kategorije, ste zanesljivi in imate nekaj prostega časa, potem vas toplo vabimo, da se pridružite naši ekipi prostoferjev.
14: Prevozi se izvajajo z občinskimi vozili med tednom, prostovoljce pa v vožnjah pravočasno obvešča klicni center. Kako pa se prijaviti?
15: Za več informacij ali prijavo se lahko obrnete na pisarno društvo upokojencev Ravne na Koroškem ob Suhi 23. Nas pokličete na telefonsko številko 02-8215-526 ali nam pišete na naš e-naslov du.ravne@siol.net. Podari vožnjo, podari nasmeh. Postani prostofer že danes.
14: V projekt si želijo vključiti tudi mlade, ki lahko na ta način pridobijo dragocene vozniške in življenjske izkušnje.
9: Do prvega šolskega zvonca nas ločita manj kot 2 tedna, medtem ko se nekateri otroci vrnitve med sošolce že veselijo, lahko začetek šolskega leta pri drugih spremljajo negotovo, stiska ali celo strah. Še posebej čustven je ta korak za prvošolce, ki prvič stopajo v povsem novo okolje, težji pa je lahko tudi za otroke, ki so imeli v preteklem šolskem letu slabe izkušnje, težave z učenjem ali odnose z vrstniki. Kako otroka v teh zadnjih počitniških dneh pripraviti na vrnitev oziroma prvi vstop v šolo in na katere znake stiske morajo biti starši pozorni, smo vprašali specializantko psihoterapije Vesno Lujinovič.
16: Se mi zdi, da je najpomembnejše mogoče, da največ pozornosti posvetimo prvošolčkom, ki se soočajo z različnimi strahovi. Strah pred neznanim, pred ločitvijo od staršev, pred neuspehom, pred tem, ali bo sprejet med vrstniki, ali bo zmogel šolske zahteve. In vedeti moramo, da prvošolček še ni mali odrasel človek. Čeprav je že zelo sposoben, zelo samostojen, še veliko potrebuje čustvene podpore, predvidljivosti, občutka varnosti. In pri prvošolčkih se mi zdi, da je zelo pogosto, da so kdaj že zelo samostojni, potem pa pride kakšen trenutek, ko so polni strahov, dvomov, ne želijo več v šolo, ne želijo se ločiti od staršev. In takrat je zelo pomembno, da mi kot odrasli vemo, da je to zelo normalno, da je to razvojno. Tako kot vozimo kolo in se naučimo, še vedno pademo kdaj v začetku. Občutek varnosti za otroka je tisti, ki mu pomaga premagati te strahove. In kaj mi odrasli lahko storimo za ta občutek varnosti? Starši predvsem to, da ne posvečajo toliko pozornosti, kaj otrok zna, koliko zna brati, računati, ampak da se posvetijo bolj drugim vidikom, kot so recimo, kakšno je vzgojno delovanje šole. Kaj se bo zgodilo, če bom to in to v šoli? Koga lahko v šoli prosim za pomoč? Kakšna so pravila v šoli? Da starši skupaj z učencem pred samim vstopom v šolo pogledajo, da se otrok navadi na mogoče neka nova pravila, ki jih mogoče v vrtcu ni bilo.
9: Pomembno je predvsem, da morebitnih otrokovih strahov pred šolo ne zmanjšujemo ali odpravljamo z besedami, da bo vse v redu, ampak mu damo možnost, da v njih spregovori. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
17: Še vedno smo padavinsko podhranjeni kljub 5-dnevnem občasnem deževju. Posledice suše so še vedno očitne. Največ škode imajo govedorejci in kmetije s pridelavo koruze. Bojijo se, da ne bo dovolj krme. A drugi pridelki vse posod ne bodo slabi, poudarja Marija Vavkan, terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
18: Nekaj padavin, ki smo jih imeli zadnjih 5 dneh, kar 19 mm so jih namerili na Koroškem, vendar smo še vedno padavinsko podhranjeni. Zmanjšala se je suša površinskih voda, pa nekoliko tudi podzemnih voda. Pri govedu priporočamo tudi, da se uporabi gozdsko cenco kot za dopolnilno pašo, predvsem zaraščenih površin imamo veliko, tako da ne preveč preobremenjujemo obstoječih pašnikov. Največja napaka je čakati, da pašnik popolnoma odpove. Mogoče je tudi bo letos možnost dosejavanja, če bo jesen bolj bogata z dežjem.
17: Zelenjavi so odpadali cvetovi, pokali so plodovi, prizadel jih je ožig, to je občutil predvsem fižol, ponekod so zato grenke, solata ali kumarice. Koristne plenilske žuželke so bile v slabšem stanju, zato je bil slabši nadzor nad škodljivci. Je bilo pa na rastlinah manj bolezni. Čeprav je bilo prvo obdobje suše že v prvi polovici poletja, vse ni tako slabo. Nekatere rastline so rodile obilno.
18: Bomo se ga spominjali po letu koščičarjev oziroma sadja, predvsem bi rekli češnje v leto. Bogato so nam rodile češnje, zdaj tudi v tem času nas razveseljujejo, kot so breskve. Predvsem pa katera zelenjava je bila dobro namakana, pravilno namakana, je tudi bogatom nam obrodila plodove, kot je paradižnik. Tudi za krompir lahko rečemo, da ne bo slabo leto za krompir.
17: Letos ni bilo opaziti nadležnih invazivnih rdečih polžev kot prejšnja leta. Meteorologi pa danes opozarjajo, da bo popoldne Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro. Po napovedih bo hitro prečkala večji del države, k nam torej iz smeri jugozahoda.
19: Aleks Krivec je na svetovnem prvenstvu judo za kadete osvojil bronasto odličje. V Ekvadorju je med 20. in 22. avgustom potekalo svetovno prvenstvo v judo za kadete in kadetinje. Nastopila je tudi petčlanska reprezentanca Slovenije, v kateri je bil tudi Aleks Krivec, sicer član judo kluba Sloven Gradec. Aleks je na tatamije stopil včeraj, v kategoriji do 81 kg prikazal izjemno borbenost, vztrajnost in karakter ter si priboril bronasto medaljo. Gre za zgodovinski uspeh za slovenski judo, saj je Aleks prvi Slovenec, ki je osvojil odličje na svetovnih kadetskih prvenstvih. Sicer pa je v Ekvadorju nastopilo kar 457 judoistov in judoistk iz 59 držav ter 5 kontinentov. Aleks Krivec je v izjemno močni konkurenci v težnostni kategoriji do 81 kg, kjer se je za najvišja mesta borilo 35 tekmovalcev, najprej premagal Avstralca Kaja Topa, nato pa mu je moral priznati premoč še predstavnik Združenih držav Amerike, Šota Kunduk Hašvili. V četrtfinalu ga je pričakal Rus Daniel Bibolatov, ki je bil tokrat premočan nasprotnik in Aleks je po porazu tekmovanje nadaljeval v repasažu. Tam je bil najprej boljši od Brazilca Jaga Mela, v odločilni borbi za bron pa še od Japonca Kokija Umena in tako poskrbel za nov izjemen uspeh. Aleks je namreč v letošnji sezoni že osvojil zlato medaljo na evropskem kadetskem prvenstvu. Ob tatamiju je Aleksu z nasveti pomagal koroški trener Aljaž Kostenčnik, eden izmed slovenskih reprezentančnih trenerjev. Sicer pa se slovenska reprezentanca iz Ekvadorja vrača z 2 medaljama, že v petek je bron v kategoriji do 63 kg osvojila tudi Ilarija Curkan. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
13: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novice je uredila Ajda Prislan.
20: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Danes se bo postopno jasnilo, jutri pa nas čaka pretežno jasno vreme. V torek se bo od zahoda začelo oblačiti, plohe in nevihte bodo do večera zajele večji del Slovenije. V sredo pa se bo postopno razjasnilo. Trenutno so na Koroškem temperature okoli 24 stopinj Celzija.
20: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Sloven Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
13: Še skok na ceste. Cesta Mežica Črna na Koroškem je do 20. ure zaprta, kot pravijo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Strpno in varno pot vam želim. Koroški radio je to. 20 minut do 3 je ura in poslušate Status Quo.

0: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu. Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
0: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
2: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
0: Še razmišljaš kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
0: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovengradec.
4: Elektrocelje, DD nadzorništvo Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri v ponedeljek 24. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Stržovo 1, Jurkec Sedovšek med 8 in 12 uro in Gortina Pernice med 7 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujem.

0: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A730 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim Ula Šekula. Začenjamo na prelazu Vršič, ki bo od jutri od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije. Bo pa septembrom, kot napovedujejo na Direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča, vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avte, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. V torek pa nas bodo na črpalkah predvidoma spet pričakale višje cene goriva. Po ocenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli 1,61 €, dizel pa na približno 1,90 €. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih. Lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami. Britanski tabloidi pa so eksplodirali ob novici, da se princ Harry in njegova Meghan po več kot 6 letih vračata v Veliko Britanijo. Z otrokoma naj bi se do konca meseca preselila v hišo zunaj Londona, otroka pa sta že vpisana tudi v britansko šolo. Kralj Karel naj bi novico pozdravil, vendar Harry in Meghan ne bosta opravljala kraljevih dolžnosti. Britanski mediji bodo zato z zanimanjem spremljali, ali bo po letih družinskih zamer vrnitev v domovino prinesla tudi otoplitev odnosov s kraljevo družino.
2: Nedeljski magazin.
4: V današnjem nedeljskem magazinu novica, da je Alex Krivec tretji najboljši kadet do 81 kg na svetu. Aktualni evropski kadetski prvak je danes zgodaj zjutraj po srednjem evropskem času na svetovnem kadetskem prvenstvu v Ekvadorju spisal zgodovino slovenskega in koroškega juda. Med 457 tekmovalci iz 59 držav in 5 celin je Alex v kategoriji do 81 kg osvojil bronasto odličje in se v zgodovino zapisal kot prvi Slovenec z odličjem na svetovnih kadetskih prvenstvih. Alex je pokazal izjemno pripravljenost ter po porazu v četrtfinalu zmagovito nadaljeval svojo pot do zgodovinskega odličja, kjer odmeva odločilna zmaga za odličje nad predstavnikom Japonske. Slovenijo je na prvenstvu sicer zastopalo 5 predstavnikov. Že včeraj je bronasto odličje v kategoriji do 63 kg osvojila tudi Ilarija Curkan. Aleksu je z nasveti pomagal koroški trener Aljaž Gostenčnik, eden izmed slovenskih reprezentančnih trenerjev. Čestitke Aleksu in ekipi.

Kenny Loggins in Footloose na Koroškem radiju 7 minut pred pol četrto. To je v bistvu pesem, ki je bila kren tak plesni in filmski fenomen iz 80-ih let prejšnjega stoletja. Nastala je pa tako, da je Loggins slišal neko ritmično podlago med poslušanjem bitja srca pri zdravniškem pregledu. Kako je nastala pa Dreams? Pa drugič.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
4: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
3: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
4: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
3: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
4: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
3: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
1: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: Elektrocelje, DD nadzorništvo Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri, v ponedeljek 24. avgusta, prekinjena dobava električne energije na področju postaj Stržavo 1, Jurgec Sedovšek med 8 in 12. uro in Gortina Pernice med 7. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

Pesem Abe Fernando iz leta 1976 je eden največjih hitov te zasedbe. Mi pa bomo zdaj slišali eno malo novejšo. Mimo grede, Fernando je Cher odpela v drugem delu Mame Mije filmu. Ampak to je že druga zgodba. Kigo, Khalid, Griffin so tule.

0: Billy Joel, kmalu pa na Koroškem radiju Toto. Unite, unite, še prej pa tudi v tem, da je Janša obiskal Agro, kjer je debatiral tudi o suši. Naj bo pri vas doma čim manj suše, take ali drugačne. Vam želim, Katja Lenart, do naslednjič.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V Gornji Radgoni te dni poteka sejem Agra, kjer si lahko obiskovalci ogledajo vse od kmetijske mehanizacije in živali do čebelarskih, vrtnarskih in kulinaričnih razstav. No, sejem je danes obiskal tudi premier Janša. Poudaril je, da kmetijstvo ni le gospodarska panoga, ampak strateška infrastruktura države, saj brez kmeta ni hrane. Zavzel se je za odpravo birokratskih ovir, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov. Po njegovih besedah bi bilo tako mogoče zmanjšati tudi posledice suše. Medtem, ko se šolske počitnice počasi iztekajo, pa se začenja tudi razprava o posebnem darilu države. Prvošolci in dijaki prvih letnikov bodo namreč letos dobili izvod slovenske ustave, prvošolci pa še zastavico. Na ministrstvu pravijo, da želijo s tem spodbuditi domovinsko vzgojo in razumevanje demokratičnih vrednot. Ravnatelji pa nad ustavo za najmlajše niso navdušeni. Opozarjajo, da otroci šele osvajajo osnove branja in da bi bilo ustavo treba predstaviti na njim primernejši način. Na Poljskem pa je 23-letni moški poskrbel za precej nenavadno policijsko preiskavo. Z lažnimi naročili hrane je nadlegoval ljudi in jim povzročal težave. Uporabil je njihove osebne podatke ter jih pri naročilih navedel kot prejemnike, čeprav sami hrane niso naročili. Eno od naročil je bilo vredno več kot 8500 evrov. Dostaviti bi morali kar 300 pic. Policija ga je že prijela, zdaj pa mu zaradi nadlegovanja, zlorabe identitete in povzročanja škode grozi do 8 let zapora.

0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Prvá ponovita oddaje. Na potki za voznike.
1: Dobar dan. Kako naj poteka vzgoja otroka za varno udeležbo v prometu? Vzgoja otroka naj poteka vse od prve udeležbe v prometu. To ni področje, ki bi ga lahko puščali do otrokovega vstopa v šolo, ampak je to kontinuirana dejavnost. Z otrokom se o tem pogovarjajte, ga spodbujajte k opazovanju in mu poskušajte razlagati glede na njegove zmožnosti. Učite ga prometnih znakov in signalizacije. Pri tem mu morate razložiti, kakšno ravnanje zahteva določeno pravilo ali znak od nas. Otroci ga lahko razumejo drugače kot vi. Ko so delali raziskave, kaj otrokom pomeni znak otroci na cesti, so bili odgovori vse od tega, da se moraš držati mamice, do tega, da lahko stečeš na cesto. Zato ne smete ostati le pri teoriji, ampak morate pravila otroku tudi praktično prikazati. V predšolskem obdobju otrok lahko razume nekaj osnovnih pravil varnega ravnanja kot pešec, a jih še ne zmore samostojno izvajati. Majhne otroke morate zato vedno držati za roko in pri tem ni demokracije. Ko ga pripravljate na samostojno pot v šolo, pa to naredite postopno, v treh korakih. Seznanjanje. Tik pred šolo in v prvem razredu je zelo pomembno, da se osredotočite na konkretno situacijo, na pot, ki jo otrok dejansko dnevno uporablja. Z njim morate skupaj pogledati, kako poteka in katera so kritična mesta, ki zahtevajo dodatno pozornost. Zakon določa, da otroka v prvem šolskem letu na poti v šolo spremljate in to lahko izkoristite kot priložnost za pogovor in pojasnila o tem, kaj se dnevno dogaja. Preverjanje. V drugem koraku preverjate, ali je otrok že sposoben samostojne udeležbe v prometu. Ko hodite ob njem, naj vam on razlaga, kaj vidi in kaj razmišlja. Kaj na primer res vidi, ko pogleda levo in desno, ter se odloča, ali lahko res prečka cesto. Sledite otrokovemu miselnemu toku. Na tej stopni morate z otrokom tudi oceniti, kdaj je ravnal dobro in kdaj slabo. Opazovanje. V tretjem koraku otroku že prepuščate samostojnost in ga samo opazujete. Če uspešno opravi delo, lahko ocenite, da je dovolj zrel in bo lahko pot opravil samostojno. Še vedno pa bo morda potreboval pozornost odraslega, če se situacija spremeni, na primer ob delu na cesti, ob prehodu v zimo, ko bo svetloba slabša, ko se pojavijo na cesti kupi snega in podobno. Enako velja pozneje pri kolesarskem izpitu, ko je otrok morda sposoben za samostojno sodelovanje v prometu v svojem šolskem okolišu, ampak izkaznica mu daje pravico, da gre kamorkoli. Tudi tedaj strokovnjaki priporočajo staršem, da prehod naredijo postopoma.

prvem delu smo povedali, da otroka postopno pripravljate na samostojno pot v šolo, in sicer v treh korakih. Najprej ga seznanite, nato ga preverjate in na koncu opazujete. V nadaljevanju bomo povedali še več o tem, kako otroci dojamejo promet. Otroci dojamejo promet drugače kot odrasli. To je povezano z njihovim umskim, čustvenim in socialnim razvojem. Ne gre le za to, da še ne poznajo vseh pravil in imajo drugačno vidno polje, ampak je drugačen tudi njihov obseg pozornosti, bolj delujejo pod vplivom čustev, drugače dojemajo pravila in jih ne znajo posploševati in tudi ne znajo vnaprej predvidevati nevarnosti. To pa so področja, ki so ključna za varno sodelovanje v prometu. Na obnašanje otroka v prometu vpliva predvsem njihov kognitivni razvoj. Otroci že zaradi svojih fizičnih omejitev zaznajo manj dražljajev in dobijo manj informacij iz okolja. Informacije, ki jih dobijo, pa v mislih ne znajo organizirati enako kot odrasli na bolj ali manj pomembne, kar bi olajšalo odločanje. Tako ne zmorejo upoštevati več informacij hkrati, ampak največkrat upoštevajo tisto prvo, kar najprej zagledajo ali se jim zdi z čustvenega vidika najpomembnejše. Primer je lahko zamujanje v šolo, ko otrok ve, da je pozen in temu podredi vse ostalo, tudi prometno varnost. Pomemben je vidik odločanja v naprejšnje predvidevanje nevarnosti, ki ga otroci ne zmorejo. Otroci izhajajo iz konkretnih situacij, ki jih poznajo. Pravila, ki izhajajo z njih, so zelo ozka. Lahko na primer vedo, kako prečkati cesto, vendar se razlikuje prečkanje pri semaforiziranem križišču od prečkanja na prehodu za pešce. Otrok torej ne zmore spontanega posploševanja, kaj šele, da bi zmogel zahtevnejše situacije,

0: prometu. Otrok se hitro nauči povedati, kaj pomeni prometni znak ali ponoviti pravilo, naprimer kako prečkati cesto. A če zna to povedati, še ne smete predpostaviti, da bo znal pravila tudi uporabljati. Ključna je ravno uporaba pravila, ki jo otrok zmore nekje ob začetku osnovne šole ali v drugem ali tretjem razredu, odvisno od samega otroka in od zapletenosti prometne situacije. Čeprav otrok na primer ve, kaj pomeni zelena, rumena in rdeča luč na semaforju, morda ne bo vedel, kaj narediti, ko ravno ob prečkanju ceste na semaforju zeleno luč zamenja rdeča. Otroku lahko že tak dogodek pomeni dodaten stres in se lahko odzove neustrezno. Strokovnjaki svetujejo, naj otroci čim več res aktivno sodelujejo v prometu kot pešci in tudi kot kolesari, vsakodnevno, na aktiven način, vendar v kontroliranih razmerah. To pomeni, da imajo spremstvo, dokler je to potrebno, in da ste se prepričali, ali je prometna situacija razmeroma varna za otroka. Če pa boste otroka do 15. leta vozili, potem težko pričakujete, da bo pozneje uvideven voznik do pešcev in kolesarjev. Težko se je namreč uživeti v nekaj, česar ne poznajo. Zato je zelo pomembno, da se otroci učijo o vseh teh dnevnih mikroizkušnjah, ki jih doživljajo kot potniki, pešci, kolesari, kot aktivni udeleženci v prometu. Napotke je pripravila Nina Garbus Baumkircher iz Avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.
1: Nekaj splašen, da te pozor.

0: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. V parlament se po počitnicah vračajo poslanci, z njimi pa tudi referendumi. 3 posvetovalne, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo resnice, naj bi izvedli 11. oktobra, skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Pri volilni komisiji pravijo, da je več referendumov na isti dan bolj racionalnih, saj je tako treba plačati manj volilnih odborov in najeti tudi manj volišč. En referendum sicer stane več kot 6 milijonov evrov. Opozicija zato predlaga 2 stalna referendumska dneva na leto. V Ukrajini med tem opozarjajo na možnost novega vala ruskih upoklicev. Predsednik Volodimir Zelenski meni, da bi Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah lahko upoklicala še 300 tisoč vojakov, predvsem za nadaljevanje ofenzive na vzhodu države. Zelenski hkrati zavrača izvedbo volitev v Ukrajini med vojno, saj bi po njegovem pomenile veliko tveganje in bi lahko dodatno razdelile državo. Čeprav se v Ukrajini pojavljajo pozivi k volitvam, tudi večina državljanov meni, da te med vojno niso smiselne. In še v Pariz, kjer pa je nastala poročna torta, ki je bolj podobna spomeniku kot sladici. Španski slaščičarski mojster Mark Suarez jo je za mladoporočenca iz Saudske Arabije izdeloval 4 mesece. Torta je visoka 3,5 metra in tehta kar pol tone. Okrasili so jo s 33 tisoč sladkornimi cvetnimi listi, stala pa naj bi okoli 100 tisoč evrov. Prave torte je v njej le za približno pol kilograma. Vse drugo so sladkorna masa in bela čokolada.

0: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Vedia je še lepše. Lepše. Lepše. Na Koroškem radiju.

0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
6: Danes lepo pozdravljeni, danes izpostavljamo. Na Ravnah na Koroškem iščejo okrepitve pri projektu Prostofer, v okviru katerega prostovoljci starejšim in invalidom omogočajo brezplačne prevoze do zdravnika, trgovine in drugih pomembnih opravkov. Začetek šole naj ne pomeni vir dodatnega pritiska. Kljub padavinam te dni je vode za razvoj pridelkov še zmeraj premalo. Vabljeni k poslušanju.
7: Prostofer na Ravnah uspešno deluje že več let in pomembno prispeva k večji mobilnosti ter kakovosti življenja starejših občanov. O projektu koordinatorka prevozov Barbara Velički iz Društva upokojencev Ravne na Koroškem.
8: Prostofer je prostovoljni šofer, ki z svojim znanjem in dobrim srcem pomaga ljudem, ki sami ne morejo do cilja. Gre za čudovito priložnost, da z malo truda naredite veliko razliko v življenju sočloveka.
7: Zdaj iščejo okrepitve.
8: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem išče nove prostovoljne šoferje, ki bi z veseljem podarili nekaj svojega časa in pomagali starejšim ter manj mobilnim občanom do zdravnika, po opravkih ali na družabne dogodke. Torej, če radi pomagate, imate vozniški izpit B kategorije, ste zanesljivi in imate nekaj prostega časa, potem vas toplo vabimo, da se pridružite naši ekipi prostoferjev.
7: Prevozi se izvajajo z občinskimi vozili med tednom, prostovoljce pa v vožnjah pravočasno obvešča klicni center. Kako pa se prijaviti?
8: Za več informacij ali prijavo se lahko obrnete na pisarno Društva upokojencev Ravne na Koroškem ob Suhi 23. Nas pokličete na telefonsko številko 02-8215-526 ali nam pišete na naš e-naslov du.ravne@siol.net. Podari vožnjo, podari nasmeh. Postani prostofer že danes.
7: V projekt si želijo vključiti tudi mlade, ki lahko na ta način pridobijo dragocene vozniške in življenjske izkušnje.
9: Do prvega šolskega zvonca nas ločita manj kot 2 tedna, medtem ko se nekateri otroci vrnitve med sošolce že veselijo, lahko začetek šolskega leta pri drugih spremljajo negotovo, stiska ali celo strah. Še posebej čustven je ta korak za prvošolce, ki prvič stopajo v povsem novo okolje, težje pa je lahko tudi za otroke, ki so imeli v preteklem šolskem letu slabe izkušnje, težave z učenjem ali odnose z vrstniki. Kako otroka v teh zadnjih počitniških dneh pripraviti na vrnitev oziroma prvi vstop v šolo in na katere znake stiske morajo biti starši pozorni, smo vprašali specializantko psihoterapije Vesno Lujinovič.
10: Se mi zdi, da je najpomembnejše mogoče, da največ pozornosti posvetimo prvošolčkom, ki se soočajo z različnimi strahovi. Strah pred neznanjem, pred ločitvijo od staršev, pred neuspehom, pred tem, ali bo sprejet med vrstniki, ali bo zmogel šolske zahteve. In vedeti moramo, da prvošolček še ni mali odrasel človek. Čeprav je že zelo sposoben, zelo samostojen, še veliko potrebuje čustvene odpore. podpore, predvidljivosti, občutka varnosti. In pri prvošolčkih se mi zdi, da je zelo pogosto, da so kdaj že zelo samostojni, potem pa pride kakšen trenutek, ko so polni strahov, dvomov, ne želijo več v šolo, ne želijo se ločiti od staršev. In takrat je zelo pomembno, da mi kot odrasli vemo, da je to zelo normalno, da je to razvojno. Tako kot vozimo kolo in se naučimo, še vedno pademo, kdaj v začetku. Občutek varnosti za otroka je tisti, ki mu pomaga premagati te strahove. In kaj mi odrasli lahko storimo za ta občutek varnosti? Starši predvsem to, da ne posvečajo toliko pozornosti, kaj otrok zna, koliko zna brati, računati, ampak da se posvetijo bolj drugim vidikom, kot so recimo, kakšno je vzgojno delovanje šole. Kaj se bo zgodilo, če bom to in to v šoli? Koga lahko v šoli prosim za pomoč? Kakšna so pravila v šoli? Da starši skupaj z učencem pred samim vstopom v šolo pogledajo, da se otrok navadi na mogoče neka nova pravila, ki jih mogoče v vrtcu ni bilo.
9: Pomembno je predvsem, da morebitnih otrokovih strahov pred šolo ne zmanjšujemo ali odpravljamo z besedami, da bo vse v redu, ampak mu damo možnost, da v njih spregovori. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
11: Še vedno smo padavinsko podhranjeni, kljub 5-dnevnem občasnem deževju. Posledice suše so še vedno očitne. Največ škode imajo govedorejci in kmetije s pridelavo koruze. Bojijo se, da ne bo dovolj krme. A drugi pridelki vse posod ne bodo slabi, poudarja Marija Vavkan, terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
12: Nekaj padavin, ki smo jih imeli zadnjih 5 dneh, kar 19 mm so jih namerili na Koroškem, vendar smo še vedno padavinsko podhranjeni. Zmanjšala se je suša površinskih voda, pa nekoliko tudi podzemnih voda. Pri govedu priporočamo tudi, da se uporabi gorsko cenco kot za dopolnilno pašo, predvsem zaraščenih površin imamo veliko, tako da ne preveč preobremenjujemo obstoječih pašnikov. Največja napaka je čakati, da pašnik popolnoma odpove. Mogoče je tudi bo letos možnost dosejavanja, če bo jesen bolj bogata z dežjem.
11: Zelenjavi so odpadali cvetovi, pokali so plodovi, prizadel jih je ožig, to je občutil predvsem fižol, ponekod so zato grenke, solata ali kumarice. Koristne plenilske žuželke so bile v slabšem stanju, zato je bil slabši nadzor nad škodljivci. Je bilo pa na rastlinah manj bolezni. Čeprav je bilo prvo obdobje suše že v prvi polovici poletja, vse ni tako slabo. Nekatere rastline so rodile obilno.
12: Bomo se ga spominjali po letu koščičarja oziroma sadja, predvsem bi rekli češnje v leto. Bogato so nam rodile češnje, zdaj tudi v tem času nas razveseljujejo, kot so breskve. Predvsem pa katera zelenjava je bila dobro namakana, pravilno namakana, je tudi bogatom nam obrodila plodove, kot je paradižnik. Tudi za krompir lahko rečemo, da ne bo slabo leto za krompir.
11: Letos ni bilo opaziti nadležnih invazivnih rdečih polžev kot prejšnja leta. Meteorologi pa danes opozarjajo, da bo popoldne Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro. Po napovedih bo hitro prečkala večji del države, k nam torej iz smeri jugozahoda.
13: Aleks Krivec je na svetovnem prvenstvu judo za kadete osvojil bronasto odličje. V Ekvadorju je med 20. in 22. avgustom potekalo svetovno prvenstvo v judo za kadete in kadetinje. Nastopila je tudi 5-članska reprezentanca Slovenije, v kateri je bil tudi Aleks Krivec, sicer član judo kluba Sloven Gradec. Aleks je na tatamije stopil včeraj, v kategoriji do 81 kg prikazal izjemno borbenost, vztrajnost in karakter ter si priboril bronasto medaljo. Gre za zgodovinski uspeh za slovenski judo, saj je Aleks prvi Slovenec, ki je osvojil odličje na svetovnih kadetskih prvenstvih. Sicer pa je v Ekvadorju nastopilo kar 457 judoistov in judoistk iz 59 držav ter 5 kontinentov. Aleks Krivec je v izjemno močni konkurenci v težnostni kategoriji do 81 kg, kjer se je za najvišja mesta borilo 35 tekmovalcev, najprej premagal Avstralca Kaja Topa, Na to pa mu je moral priznati premoč še predstavnik Združenih držav Amerike, Šota Kunduk-Hašvili. V četrtfinalu ga je pričakal Rus Daniel Bibolatov, ki je bil tokrat premočan nasprotnik, in Alex je po porazu tekmovanje nadaljeval v repasažu. Tam je bil najprej boljši od Brazilca Iaga Mela, v odločilni borbi za bron pa še od Japonca Kokija Umena in tako poskrbel za nov izjemen uspeh. Alex je namreč v letošnji sezoni že osvojil zlato medaljo na evropskem kadetskem prvenstvu. Ob tatamiju je Alexu z nasveti pomagal koroški trener Aljaž Kostenčnik, eden izmed slovenskih reprezentančnih trenerjev. Sicer pa se slovenska reprezentanca iz Ekvadorja vrača z dvema medaljama, že v petek je bron v kategoriji do 63 kg osvojila tudi Ilarija Curkan. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
6: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novice je uredila Ajda Prislan.

0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

give me more. Acustica, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glazbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glazbene poznavalce.
1: Glazbeni butik.
0: Samo na Koroškem radiju.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

Μπουκαλιά σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιο.

0: Onju je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo

Dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. S Koroškim radijem.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in obzir.